0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovo je Radio M. Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi CR-Sit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe samo sa CR-Sitom.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I što kaže Dino Dvornik, što volim dan kad je bezbrižan, nadam se da će vam danas dan biti bezbrižan i meni sigurno jeste. Inače volim pratiti svjetska prvenstva, onako uđem totalno u taj fudbalski svijet, samo svjetska prvenstva pratim naravno. Klasična jedna dama. I znate šta, kad je Bosna i Hercegovina još uvijek imala svoje učešće na mundijalu 2026, apsolutno mi utakmice svjetskog prvenstva nisu bile dan bezbrižan, nego dan za napetost, brigu, stres, nade, pa eto, sve do razočaranja. Sada večeras igraju Francuska i Španija, onako dan bezbrižan, sa lakoćom se gleda ta utakmica, ali svejedno svima nama se i tu izdvajaju neki naši favoriti. Danas upravo govorimo o svjetskom prvenstvu, evo prve četiri grupe su zapravo četiri favorita svjetskih prvenstava. Španija ili Francuska, za koga večeras navijate?

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Slušali smo stari hit Letu štuke minimalizam, super opisana društveno-politička atmosfera, 9 sati i 30 minuta. Mi danas razgovaramo o večerašnjoj utakmici, o svjetskom prvenstvu 2026 i polufinalu koji nas očekuje večeras. Gledamo od 9 sati po našem vremenu ovu utakmicu na TV-u. Idemo na naš pikice da čujemo šta kažu naši slušatelji, šta očekuju večeras od utakmice.
0: Radio M i Pikis s premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: 9 sati 31 minuta, glasali ste na našem Instagram storiju na anketi ko je večerašnji favorit u duelu Francuske i Španije od 9 sati po našem vremenu, odnosno od 21 sati na TV-u pratimo i polufinale svjetskog prvenstva, a četiri favorita su zapravo oni koji i prolaze dalje, kažu nogometni stručnjaci. Uglavnom na svjetskom prvenstvu bude nekih iznenađenja, neočekivanih situacija i rezultata. Ove godine su bile iznenađenja kada su mali timovi, male reprezentacije izbacivale one velike favorite, ali evo u finalu ipak četiri favorita večeras, Francuska i Španija. Vaši glasovi kažu 40% nas navija za Francusku, a 60% za Španiju, i Španija je favorit većine. Koja su vaša predviđanja za večerašnji rezultat? Šta očekujete? Kakav će se rezultat ispisati, možete nam javiti na naš Instagram ili Viber i WhatsApp ili besplatnu telefonsku liniju, a mi idemo na playlistu. Tamo slušamo Đorđa Balaševića, jednu divnu pjesmu, Osmih se vratio u grad.

ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad, sprema se fešta.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna. Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
2: Njemačka pivara Eibaum, osnovana davne 1679. godine, prestaje sa radom nakon što nije uspio pokušaj njenog spašavanja. Kompanija je proglašena insolventnom. Eibaum je krajem oktobra 2025. godine podnio zahtjev za stečaj okružnom sudu u Mannheimu. Nakon gotovo 3,5 stoljeća postojanja, ova pivara više nije mogla nastaviti poslovanje. Prema pisanju lista Mannheimer Morgen, kompanija više nije imala dovoljno sredstava za nastavak pregovora niti za otplatu kredita. Svako peto preduzeće u Evropskoj uniji sa najmanje 10 zaposlenih koristilo je tokom 2025. godine minimalno jednu tehnologiju vještačke inteligencije, pokazali su podaci Eurostata. Prema publikaciji ključni podaci o evropskom poslovanju, izdanje za 2026. godinu, upotrebu tehnologija vještačke inteligencije prijavilo je 20% preduzeća u Evropskoj uniji. Razlike su međutim izražene u zavisnosti od veličine preduzeća. Vještačku inteligenciju koristilo je 55% velikih kompanija, dok je među malim i srednjim preduzećima taj udio iznosio 18,9%.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
3: Šta se kuvati, gdje vam sun protection, da se on kapit.
4: Ovo je Radio M.
3: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je od Mad Max?

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ako raspoloženje postoji, Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.